wena baguru nyaro garibo hotonwe ngu ngasha bihure na wenyaro tawra